Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih.

Radio Sljeme. Dobro jutro. Po pjesmi koja nas je uvela u ovo jutro, stvari se ne mijenjaju baš previše. Nećemo danas, dakle ne bi onda ni mi šteli kvarit ništa ovog četvrtka ranom zorom. Dobro vam jutro, dobrodošli na Radio Sljeme. Sve vam je u gradu, ja mislim da ste si poželili, ne bi bilo bolje, sunčano, vrlo toplo po danu, poslije podne moguće neki kratkotrajni pljusak, bezazleni, nikoga se više ne boji, na maksimumu ćemo biti oko 28 danas, što je pristojno, ugodno nakon onih 37-8 i koji nam se opet spremaju, to je sve idealno. Dobro jutro sa mnom, žele vam za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić. Garancija kvalitete, ja bih rekao, approved by, ne znam, svi šefovi koje nad glavom stoje mladom kolegi Rezi. Ja naš Antek birat će nam glazbu i to je opet jedna druga vrsta garancije da će biti

da mu bolje, a ja i gorše da ne znam. Jedan put ide, jedan put ne ide, pak se projde tak i tak.

0: Radio Sljeme.
1: Jem put bolje, jem put gore, navek nekak sin i tam. Sutra vele da bu bolje, a ja i gorše da ne znam. Jem put ide, jem put ne ide, pak se projde, tako.

čekaj me i ja ću sigurno doći. Samo me čekaj dugo. Čekaj me i kada žute kiše noći ispune tugom. Čekaj i kada vrućine zapeku i kada mećava briše. Čekaj i kada druge nitko ne bude čekao više. Čekaj i kada pisma prestanu stizati izdaleka. Čekaj i kada čekanje dojadi svakome koji čeka. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Ne slušaj kad ti kažu kako je vrijeme da zaboraviš i da te nade lažu. Nek povjeruju i sin i mati da više ne postoji. Neka se tako umore čekati i svi drugovi moji. I gorko vino za moju dušu nek piju kod ognjišta. Čekaj i nemoj sjesti s njima i nemoj piti ništa. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Sve smrti me ubiti neće. Nek rekne tko me čekao nije, taj je imao sreće. Tko čekati ne zna, taj neće shvatit, niti će znati drugi da si me spasila ti jedina čekanjem svojim dugim. Nas dvoje samo znaćemo kako preživjeh vatru kletu. Naprosto, ti si čekati znala kao nitko na svijetu.

0: над Сляменом.
1: Добрий вечір і добродошли у місячеве сіне четвертком Радіо Сляменна. Я сам Брянко Ворушич і ваш сандомачин слідачих сат времена. Зимзелено іздання сіна ове вам вечері доносі вічне мелодіє, за кое аранжмане розписав свестрани глазбеник Андрей Баша. Мада је рођен и глазбено образован у Љубљани, Андреј Баша је од самих почетака дио Ријечке глазбене сцене. Најпознатији као један од основача групе 777, а музички га билježимо као складателја, продуцента, извођача и аранжера. Управо овом потонјем аранжманима у популарној глазби смо посветили пажњу вечерас. Odabir pjesama do ponoći započinjemo sa 5 ponajvećih hitova. Gianni Marshan, Prozor prema zalazu. Grupa 777, Srce od papira. Ivo Fabian, Otvori Marija vrata. Radojka Šverko, Žena. I Tereza Kesovija, Ljubav je moj grijeh. Sve to u aranžmanima Andreja Baše.

Jednom davno, kad mlad sam bio, volio sam žute boje, žute rijeke, ceste žute i žute kose, drage svoje. Pa ja sam tada žuca bio, žuti, žuti.

danas se eto odjeva mu crno. Crna košulja i šešir crni. Sve što sam snio, ko prah se briše i kruh što ga jedem crno miriše. Ništa od boja ni ostalo, plavo mi oko crno postalo.

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.